0: Iya ya nduk, kene-kene nduk.
1: Wes meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo

0: lan namung panjenengane kang nitahake sira minangka panguwasa-panguwasa ana ing bumi lan panjenengane kang luhurake saperangan nira ngungkuli saperangan kang liya pirang-pirang derajat supaya nguji ing sira marang apa kang wis diparingake marang sira. Sak temene pangeranira kuwi banget cepete oleh nyiksa lan sak temene panjenengane kuwi moho pangapura tur moho welas asih. Surat Al-An'am ayat 105.
1: Waktunya sholat maghrib untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.